بزد نکی بکانی بچی دم ری گری دل کبروی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسی رم ندجیم نده خریده بشنی تاری سرنجد

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفراتون پیودا بالن او خوین ما هری کردو بالن او خوین ما هری کردو لشخص و زقما پلم کتاب پلم کتاب

باش دکت دو ده گرانی که اله خوشیم دنیام تو ایلوان لیوی لگو ایزوان تر لپری او کلانه پر گوزه به چند بل خوشم من که تک پیدا کنیم نیسه هم با تلو اتا بزنی دل برو نکه دل برو نکه